ក្នុងដំណើរនេះហើយកប្រូក្រាមកសរិរោទិប្រឡោកណោះស្ងាប់បានបន្តជាជួយក្នុងកប្រូក្រាមទងនេះស្ងាប់បានបន្តសកសរិរោចងឯកានឌីដាខរកងងរកប្លាយកតេងជីងអ៊ីតបាសិសាបារហឌីនកតាប៉ាត់ពិនស៊ីអស្ងោសែកជីងរវាយចងឯដេស្តាអឹមថាំងគៀវត្រៃតូកឬគូ

គនិកដែកអាកាសវិញឆ្លងបាត់ប្រលកណស្ងាប់ហើយគនិកពួរមិនប្រសងជាពីគីប្រូក្រាមវ៉ាភិនស៊ីអស្មមិនតាប្រុសជាញៀតណាគនិកស្ទេសិនទីសិឈីផងពួរកតាកពួរសាំឆ្វាប់ញៀស្មីគីប្រូក្រាមស្រឹកឆាក់ឌីតហើយបាភិនស៊ីអស្មលីជីវ៉ានគីភិមិនឌីបាភៀរបាភៀរហើយប្រូក្រាមគនវ៉ាន់ឈីភាក់ពួរសាំសោផោហើយគនិកប្រូក្រាមភីអស្មលីជីវ៉ៃអៃណូជុងអ៊ីកេមិកសាំសាំងម៉ាបាត់ណៃវិកឆិនមូមិនកខបរកទីងរុកម៉ាន់ឈីភាក់ពួនរហកពនរិស្វងនលំស្ភីកប្រូក្រាមចាញ់ទៀហកបភិនសៃអូស្ងោយគីកាត់ទូកានីគីជីវ៉ៃអៃណូណៃលិងគិតបៃតលិងដូកកុបរកទីនចាញ់ទៀគីវ៉ាន់ឈីហកពនរិស្វផមមីនិតហកពនរិស្វំផោកមជវ៉ាន់មឡាក់ស៊ីកប្រូក្រាមគីសោសម័យបាត់ហកប្រូក្រាមគីសោសម័យបំតាកចាញ់មីអ៊ីដាមវ៉ាន់លំស្ភីយ៉ាគីជីវ៉ៃអៃណូណៃណាំងស្ខេមបូលម៉ៅឡងហកពនរឡាក់ឈផមមីនិតគីញ៉សោបាត់កាអាកាសវ៉ានីដលហ៊ីណាកបតាកាBroadcast of Special Bilingual Series Jong New Service Division Akashvani ka episode ka ba khatsa ban ai da ka defend expert khubor acting khasi gin wan shpia ka por news san po ha ka por prabiji phi usnoi ki mat bakong san jong ki khubor acting phare ban bot pat da ka jirwai phare ha ka program truly divine ha ka por prashteng nim lam shpia ek program regional radio news reel Hakapor Press of Husan Miniso, but the station Yung Akash Vini Delhi, Navata Kakubor Hakti in Hindi, Bansabut Pata Kakubor Hakti in Paring Hakapor Kandai Biji, Spotlight Hakapor Kandai Shpua, but Ninwan Pai Yang Shak Akash Vini Shilong Shibit Hakapor Kandai Shteng, Hak Program Best of Love Kajiwai Paring. The program Suri Rokanwan Shpi Hakapor Shpoviji, Hakabangi Danwan Wan Lam Shpi Yakajiwai, Jongitan bor swear but na ite bor lang tornia. But nin pun kut ya bro ki program ki ba minta ki jan mit haka por shi po shiten. Ti par lok nong snap ki to baro ki long ki program ki ba pin si os ngom minta ki jan mit na ka ni station jong ka akash vanish long. Ka ni ka day ka akash vanish long.